0: stundum eru sumarskrúðurnar dálítið lausar og þá heyrist svona.
1: Eru ekki allir kátir?
2: Kannist í

0: Nú erum við komin í landið þar sem allt einum og mikið.
1: Bílarnir eru með fimm hjól.
2: Og tví hjól með þrjú hjól.
1: Og þrjú hjól með fjögur.
2: En hver er það? Þetta venjulegur maður.
1: Hann getur ekki að teima hér.